là thắng em được nghe. Còn nhẹ lu nó là liệu thì là thắng em được nghe. Khả lọ chú là liệu chú là thắng em được nghe. Nó ai yo, nó khó nụ hà liệu.

vui vẻ đi nó xuống nhà ba đêm một khuya đi cho cứ một khuya đi mày ghê lúc hoàn ta mày ghê khi mà hai mày ghê cho cái bà cứ đập vui vẻ quế quế quế đi sau lấy cái xin nhà lơ ở một khuya đi xuống mày nhà bà nhỏ ba cái nhỏ cái sọ cái xe thảo vải đạn lấy khuya nà rì pháp hoa sức quả để chế bút lấy cái tường là thi lụy chi nó đờ bà đã bảo lơ ở đó khăn này cái lườn ta chặt này nó hết tê cứ đập vui vẻ đi mỏ à đờ cái nà sọ cái lấy lụy lấy thà được không lè lè vải đạn ta tự ta chơi cái tỏ lơ nó ôi chuột thế bị mưa sập khi co cả hết cái tốt còn là sao lấy khi mà hai đó khuya nà rì tuy nhuy nà rì hết cái tốt còn là sao vì chắc cái hết cái tê cứ nà hết bao bà cứ nà nó tạm lưu nó co co thì nhảy

đại na trang thi tu thi kiến na ô xiên in nở hàng phun đã mà là nhà trang nô mà là nhân

yên tan chỗ mẹ tan mà yên tiêu xem hôn là nó mà yên ôm nó dìa yên à mi nè phê quê tông yên chú ô thú tên là nà ê xin giảm ô ô mai mau dạ đi mau chia ra mô đà nhà khao ô dâu tia ô tia ô nhìn tông tia nà ô nà dìa cha lo với hai cho ở trường xuân ở

nữa sao? Tôi nói anh ôi sẽ tổ biết xin chết cho nhu tế giết nà nín tụt dạ đã nhẹ nín ô nà chô tổ thá họ nín to ngà diệt chết nhà bê lê nó nà chín We say ya ta o na dao.

tu lo xin ta ye ni hong ka yo to nya o yo to a ve na twang yung tia o na nyang mo na mi ta ve na yung pua ma o tu na lio khả nhớ và dùng dạ ô na nhàng đô có vi nhô khá na na chân ô ô tụ tụ tụ đà nhìn biết dạ ô tiêu sạch dạ nó thọ luôn tổ phiêu dầm hiếu cho hồ lộ ta hăng hà ô na phiêu xa ngã tỏ vi ăn kê na sợ chia nhất ơn.

không thể nào con cứu thế nào cần giống là cái hàng linh mẹ chẳng

một phiên nghe quá ô phiền toàn ô thề xếp toàn ô nàn toàn ô thả thị nhẹn ít chỉ nghe

đào núa số tông chùa sang xua hồ tế chào thai đào lúc sẹn tranh mày lúc sư hở hà lu môn inu bê hà o ra yang sơn dù bê hà thảo sư hở tư tỉnh dù trào tỉnh yang trào đô bê hà thảo sư hở cầu hiang tỉnh dù cầu dị tỉnh sang tầng đầu sáng AM kế ý chênh bao bùa sang chào chào kilohertz đầu nuốt mong do bấy

thuận gió chắc anh em có nó cứ chơi mà có nó tên cho mà nó muốn chạy chơi dân là phải dân tế có khoan gì còn của tế rồi lưu chạy đến tùm sổ sổ tờ của tế ô rồi lưu chạy đến rồi lưu tỏ ấp chả tế anh chơi lưu nó tổ ấp bên nô tế tụi mình rỉ nọt tặng tiền cửa sống muốn xe nó chả ơ đã bà răng cô nhà tặng đã bà răng khó tặng thôi mê rít lấy nhau của khắp tặng tiền cửa sống muốn muốn xe tiền rít tiền ơ răng lọt tôi lũ răng lọt tôi tiền răng lọt tôn cho cụ tiền răng lọt tôi tôn tiền tôi sang tiền tôi có trong xe nó tiền cái tay gió cú chim mà rong thùng má, cú tôi nuốt gì thùng má sao? Ờ, còn nuốt gì lắm? Tề cú tháo cái sao túi lẹ, tình cái tự nhớ, tự cú cú sang túi cho từ nơi, ô cú tháo cái sang túi tự, tình lâu khác thì tàu luôn là phải sang tự u nữ, ô bây tề cú mấy tuần mấy tuần vậy gì nhất phải hả em, cú mừng tăng lại hai mẹ của một thằng của tụi mụa từ giờ chỉ ít là thì tôi mà hai tôi cũng chơi và hai tôi cũng chơi ta còn mang xe thì còn còn mang tàu tàu còn tới tôi rằng gì cô lực cũng chơi chơi còn mang xe thì còn còn mang tàu tàu còn tới tôi rằng lại cô lực cũng chơi chẳng ấy mà ít gì thì cô ở bị tốn đời ngày mà ít gì thì cô ở bị chỉ bị chỗ chẳng ấy tâm hạ cho cuộc chơi cuộc chơi lâu xuống lòng trong tuần cho cú ở gần ở chế cho cú nhâm nữ ô lê ca chôn tay hết cha ô cuộc chơi lúc làm tay tôi hôi giờ hỡi tỷ nó e tâm hạ khu tê so giờ hỡi tỷ tê cần cho cuộc chơi cho chơi lâu lại là mà ô tập tích kỳ quý tăng ca ta phụ qua mà chờ ơ tặng chi tình thường nó muốn dạy cận đồ tình thường nó chẳng chạy cho lù hồ ít rồi và mà ít rồi nó có chạy để tên rồi nó tặng tên rồi cứ lòng cho cô nó chở tình thường mong tụi bị rồi tụi mỏ tụi dạy dịch tệ à tụi ta chẳng thơ cái gì đó mà tăng chê cả cứ cả cô nó chở cái lăng chê nơi hưu nó nơi tại vì sánh lò hồ chở ổ lai nó nơi cú giúp tôi vừa tính lâu sẽ chịu hụt chở lên à chẳng thôi tính lâu thì ta chứ mà chở tính lâu sao ta học chỉ viên tính lâu đấy á cha đi nhé tôi thừa để mình vừa tính lâu chở mình chụp cây để tính lâu à do các cứ các cô này chở tôi cầm muốn lắm thế này ấy là ta có học chở online nó cú giúp tôi vừa có sẽ chịu hụt chở lên à như cần thua có sẽ có trong một chơi của hậu sơ mà một chơi của hậu như hậu sơ mà ấy mình sẽ tay dễ hậu u ở tù hậu tăng xuống tù hậu chi người tính lâu người ta ấy tính lâu có vừa tính hậu chơi ở đây là có trả lời ưng sự tu hú răng thêm thì hú răng tở tính lâu thật à còn thua có ai là của hú răng tở này cần muốn ăn chơi cũ ý là con hữu tôi đang tận tại cuối tuổi yên ốc có khen căng cấp của có dư có xuân gian là cũng mừng gian xuân khâu là cũng mừng khâu đi là mà lệ ê thế nào là cũng hữu đang tận nó có mang chú ý là con con chùa có cái tên hữu tôi đang tận nó tệ cú mô tây khu nhà tây khu cu tôi có ha cú tên mô cú tên thành chạy cú ốc có phù ấy có cú cú bảo ờ lên cái hai lúc mà mình sẽ bắt thử như ấy mà hồ sơ chủ tập tử thì u tiếng lột thầm sẽ tập o gì bắt thử tụt tụt tí o gì bắt thử tại thế là anh cứ mấy sự tư đi cha như còn chùa thì yếu của ít sự tư học chơi mà ít hội nuôi tạm nó chơi đồ học sinh riêng của anh chủ yếu của ít sự tư hồ răng sen chủ hồ răng tử nữa ê yếu của hồ răng tử nè chỗ mà chưa nhưng mà ta cũng hú răng tàu nó tên cho tôi dành ô cú khánh tăng cú cố cú sư ấy cú xuân trang dù mừng trang xuân khổng dù mừng khổ ít xỉn năng như nó em tôi hú tàu nó có mấy xin thua
cô khu tàu nó tàu cũng một tê khu nhà tê khu cu khu bộ diễn ngô của tuần sàn tàu còn rộ khắp bùa nó anh rộ cũng vô ô giờ lấy cái mà nhưng mà chở lụt tới hậu chở thực tế mà nên nhà dù nhà luôn nữ ấy cho mấy mà hù nữ ô mà chở lụt của hậu chở thực tế tạm thì một chuồng rằng và rằng thì chùa tật tính lô có bộ tính nói là tính lô mà có hụt xuất xuất hoàn tì hụt tí xuất hoàn tì mà cũng lấy hụt thấy có hụt tử tôi cũng ổ có khánh căng có của có rư có tuân trang là cũng mình trang tuân khổ là cũng mình khổ lê ừ tính lô thì tính lô rằng tư rằng lô tới tuân tao hôn thì chú tại tôi cũng mới lưu lưu hai câu già tu hụt tí xuất tặng già tu vậy à nè của hụt tí số tôi chỉ tạo có hụt xe đó ừ có hụt chỉ tạo của hụt xe á rồi hụt tiền rồi hụt giờ hỡi từ cái tờ tôi cũng mà lulu ha công tủ chặt ta bằng răng tròn giống tiệu un tròn giống tiệu từ tiếng học tao ốt giờ tao có tay luôn có chỉ tao căng để cho lô hụt số thì à ô phải răng tròn giang chống chỉ quân giang chống chỉ ngô tí cái lô hú số thì tây tí vượt lên tự thi tự lấy tí yêu sinh lộc bất tí tí lo chỉ tí bất chỉ tí tí sinh lộc ăn chỉ tàu tí sinh lộc kỹ tộc của tôi sinh lộc ăn tàu chỉ tí mình chỉ biết sẽ tí giang lộc tôi tuân vô tí giang lộc nếu tôi em mà tôi thành trang chị ấy cũng nhà tôi đi tin là tôi tắm nó anh thì chụp phô cũng vậy chẳng là nói cả giấc tốt cũng vậy còn đâu đi ấy nhưng mà tôi thành trang chị tình chùa thật ấy giờ có gì chùa cô cú sản phú tôi coi có gì chùa ta có mang xe chị dùng này có mang đầu tư con giấy tôi rằng lăng này rằng là cô lực cổ chuột chăng ấy khả năng sát sử dụng khả năng đầu tư con giấy tôi rằng gì cô lực cổ chuột thì mỗi chi thì cô ở vị trí thì chậu chăng lại ở mỗi chi cô ở vị trí thì tuấn thành ai cô tôi hai tôi có ai tăng lão xuống trong đồng cho cả chùa cháy nó giờ mi tôi nghe một chân lũ cũng ra rồi tôi chân nó anh thì tôi chụp bao cũng thấy cho nhà cái giờ bao cũng thấy thì mà chân á lùi chế lùi chế giờ cũng lùi chết tao thì cũng chết lùa lùi lại thế nào mà có mắt có tao hôn trần cô có khách chú thì có lùi lại mà thì tính lộ ha quân nhọc thì tính lực lộ hôn chết tao sẽ thì dù mình có tao hôn trần cô giao lộ thật tu tí giao lộ ngủ giò tình rồi sức tình tính lăng lì tụ là hủ bằng giao lại tí tính lộ ý dư dẫn là tí của hủ giang sức tử như cô hô tô tử cô răng bốn con cô tá hô ôn nữ cô dọn cho khó sức tên đến trang lý của chứ tàu tàng tới hô nghe tới hô cô của chứ tàu tàng của tôi thay con cô ở cả phù lô nhưng cô răng mắn thuộc mình nọ tàng lại luôn thì ơ tên hồ cha mà hạ cơ cô tôi mua tôi gì gì thế ấy dư dư ấy hỏi nó chơi cô hô chứ yên của yên thử của yên sẽ chứ hô răng này của hồ răng sẽ tận chỗ răng tự năng quấn cồn chùa tá hồ quấn cồn dọn rồi sẽ tận chánh trang đi cũng tận răng luôn đó tôi mua tôi vậy thì tận trang rồi này trang rồi tôi chỉ mình là chỉ một tuổi tôi tập tận gì là cha tiếng mình tôi tiếng lo sẽ tiêu hồ răng cả anh ư thì ở tôi một say say răng mà chuẩn là tận ai say chuẩn răng tự nhờ rồi tự nhờ khách tôi sẽ tận luôn chứ

có ô cũng nhìn rồi rồi em mới rút cuốn là chế nó nơi em sẽ ơ quân lực tặng tiền rồi nhẹ nhẹ ra luôn thân tự tên vô môn chúng ta luôn thân tự hạ bây giờ chế sinh của tự ác tu hạ lưu tự ác tu ôn cầu ôn cầu lưu ôn cầu ôn cầu tự ưu ôn cầu tự nó cục tay tự tự hành của tầng vô thì ôn cầu ôn cầu rồi nó lại nó mà tự tên lúa của lưu tự im mà tự mà ít tự im mà tự kỳ tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự tự cái giờ mình ra chân cái chân thì em bôi giờ mình ra chân em bôi lúa mà chỉ có mới ra mới xử là và tại ra xử thì mình ra chân em tại cái lý cái chỉ có em chúng ta cái chỉ có cũng mới ra cái chỉ có mới ra cái chỉ có em cái gì trong chớ người ta chúng ta cứ sáng hạt rất là thiện thực thiện em thì chúng ta cháu hạt nhớ trong chúng ta hai cũng mới được có thì cả tang giờ tôi nghe cậu vô số này cả hai tàu cua của tàu cá em ở chỗ ăn cả chỗ tàu giặc tiếng ấy tàu ăn chỉ tàu tàu tê của lục tàu tê lục tê em mò tê à tàu tê em mò tê chẳng thì tê chẳng lâu hai chẳng lâu chắc tôi chẳng nhang băng tam băng mở tê băng tê là tê tốt là tê con băng tàu tê con nào luôn nó nó tàu nó chỉ sang tê chẳng lâu hai cơ thể ít tương cơ nó cứ một cái sản phụ tôi thuộc của em của liên cầu xung lòng trong ấy của cho tôi cho nhân này tì nhưng mình thuộc của chỗ ở vàng ở chế cho của chỗ nhà ở tàu lưu cả cô chẳng cả cô tôi của chỗ nhà lại ê có gió nhà gió cô thì cũng mang nhà mà cô tôi có dễ có mang nhà mà cô là rồi rồng đi rồi nhà cụ giờ bây giờ chân anh nhà cụ một số anh thấy cũng chỉ vô này lấy cái chỉ vô nhà chỉ vô cụ cái vô nhiều vô nền cũng mới nhiều mới nền cả giờ có mới nhiều mới nền là do do nhưng là anh này cái nhiều giờ bây giờ chân anh nhiều tận ra anh cũng chỉ vô lấy cái chỉ vô nhiều chỉ vô nền cả vô ca vô bộ cũng mất cả một bộ cả giới cái mắt ta mong bùa là rồi dùng đi à cai giờ bây giờ chứ à cai chẳng kì bùa giờ bây giờ chứ à bùa rủ mà tôi cũng chỉ vô đi cái chỉ vô nhà à chỉ vô cai chỉ vô bùa cái vô giang vô sử cũng mới giang mới sử cơ giới cái mới giang mới sử là rồi dùng đi giang sử giờ bây giờ chứ à tới cái lý tôi cũng chỉ vô đi cũng mới giang là cái chỉ vô mới giang cái chỉ vô cái vô trong chớ à, cứ sáng hai cháu có khen chụp khen này. Hà nó mẹ, hà tôi cũng mơ có rồi mẹ. Cứ sáng hai tại phụ tụ y lọ tại giết các con thì cứ sáng dù có tố lưng cổ vụ vua xuống nà. Đố cũng lưu cổ vụ vua của chị, chị cho dòng dâu dù lưu hết nè. Cho tôi, tại thế. Nhưng mà dù có lưng cổ vụ vua cũng mất trong bầu là cả. Thế là mô nhầm tao ở tới thả lê. Nên rồi xuống dòng dòng dòng dù có chỗ, tao văn tao chỉ có chỗ nhỏ em. Ừ, có những cầu vũ vô dưỡng bờ, nó cũng mất trong bờ. Ừ, thì mà nói cho anh tu là tại tì kia, có giống mong chế tì phủ lý mô có. Ừ, tì tăng chế tì, càng thủ tiện chùa lụt chế tì. Giang lục, thủ lô giang lục, những cầu tiến bầu chôn chùa. Tương chứ, cái cháu của lúc có mô tì, nàng chế lụt tì cái thân thuốc trong lê hả? Còn mô anh chế, nàng lụt thổ tì tì cái linh thuốc, cái linh trong lê. Anh rồi tôi có trở lên nhau cầu lưu tế, rồi lưu lưu y nô yếu tử chế cha chứ cũng tại nhau hả tử. Rồi dùng dùng dùng tử tình tử tình tử nhân tử, có hả ta. Cũng dưới này nhau cầu của tàu cơ này chẳng lưu y nô hay tôi chứ cũng có nhau hả tử nên. Chẳng lưu mơ nhà mơ cu, mơ nhu mơ nâng mơ nhà mơ chứ mơ ca mơ bộ của chị yếu hay ta dưới này cầu tàu cơ chẳng chứ cũng có nhau hả tử. Tình thường nên dũng tại tình dục cô ô cùng một dân có thể thì ô ô lại tí nạp cháu luôn tung rồi tại chùa á qua tên năng lưu tê nó kiên thoát cầu trông nó thua là cầu tê chẳng tận cây trở lên cầu luôn cho con này có khó.

nhà sư đúng lo ngư ba ma mô chứ đúng lẽ nhà lý sư sư cứ bong gà lý chú ế ôi cứ bong bong đong gà lý chú ế sư cứ đô à ư hê lê đô già đó cứ bong bong chì lo ba xung đà gà gà lý hò sư bà khai phá phư cho mà

đầu nua, sú tông chua sang xua, hú tê chờ thai, đầu lú sáng trăng mày. Sắm năng ngàn bà cha sắm phần khệt tay, gồm bà cha sắm phần, lú sư hở hà lù mông, y nu bê hà o ra, giáng sơn chú bê hà thảo sư hở, chứ tén chú trao tén, giáng trọng tu bê hà thảo sư hở cậu sang tén chú cậu dị tén. Trang tần đầu sang, ê êm, tê, ý tránh báo bùa sang chậu trào kỳ lô hớt. Đầu nó mông, do bế lù mông, suốt lờ, so căng nông tàu. Nhớ rong y trọng nạ chú cứ tí ninh trang suốt lờ chùa, nú văn á thít, nú tỷ trào lú, chùa lìn đu, xông ó chánh chứ bùa, trào chào chùa, nú nuôn giang chùa lú, cào lì, nghe, nền gạo pláo, tù cha cứ càng nú nuôn, yò, giang, bì kì, giang chùa lú, cào lì, nghe, nền gạo chứ, tù cha cứ càng bì kì, yò la, xông nuôn, yò, nền xông. Đợi nữa, cú yơ xua, sẻng vang, dòng xa trọc ăn chôn tù, xú tông chua hà lù mông, đợi lưu sến chân mày tuân dư y chồng, nạ chú cứ tin ninh chàng suốt lờ mà uốn tê nữa, trang tờ chua suốt lờ tàu báo hà tà, đợi nữa, cú chua cầu lưu xua, chê chia chua, suốt lờ tàu nó sư, ê thó bế chó nạ chú cứ tin ninh chàng suốt lờ cứ mên gàng lù, sai hà lù nông, nhó chuân đợi phê Facebook ทอเมสวดเล่าปังจั่วกดไลค์กดแชร์อีหลังอีแชร์ปูจัวเพจสวทเชียงใหม่ AM อีเช้งเปล่าปัวช่างเจาะเจ้ากิโลเฮิรตอัวจองดาวจัวเมจัวจัวเล่งจัวตูกือลุนรุนย้ออัวพงยูอัวเกหวังให้เจชาฮาตาสวดเล่ายัวลุนรุนย้ออัวพงยูอัวเกเถาปีมองจูจัวเถาสาวเอจวนจื้อนัวจอกังลูกงเกลอเชจวนดันดูสูต้องจัวฮาลูมงดักลูเซ trang mạnh giữ mong tao.

nó chuẩn giữ nó yếu mua y răng lục bao cho lục thẳng chua bê sốt lâu tàu bao hạ chuẩn đầu cho sẵn gian chén tổng khá tua chua bê sốt lâu yếu tàu chén phang tù mò xuống tráng nhó chuẩn đầu bê lục bảo chờ mà cho sẵn gian cứ chén tổng tua yếu mua chờ lê nó y dò yếu chén hậu xa hẹn rong nhàng lê cứ mua tê yàng lăng có chư nhàng nhàng lục tài kia chuẩn đầu bê lục hậu xa o yếu mua hình cho nó bé lúc hậu xa nhìn mừng cho bé ăn bó chài bé giờ dùa mò đợi bé lúc hậu xa ngày mừng cho nó bé sang băng cứ giờ sang lầu bao dùa ua cho có cứ cứ hình có dùa cứ phịt bộ cà tị trong nhà lê con gái ý dạng khổng cứ nhanh nhanh hình chứ giờ bé lê khoam đàn nữ chê lê kê bì kìa lợi chào giờ có dùa mua à càn sáng xa sáng đúa ý chê tử hư bị kiện đông tao hiện sang giờ nhỏ chùa kê ra giá luôn làng chè dỗ ua chùa mua bệnh sự cợt phá vã hóa chạy lốm liếu chập phần dì mà dỗ ua chùa chè lê nó ăn lúc lỡ chè lê trực khá lở mà tê dặn cư tàu hạ tàng hóa dò sánh gian chén tùng khá tua chùa bê sốt lơ tàu báo hạ tà bé yếu tàu chiến phang bé lúc lỡ sang sự tang tỏ giữ tính mệnh nó mà tê yang a can mi mi lê nua bé cho sai lăng cloud mong nơ yếu chủ tàu chiến phang tàu youtube kênh yếu chủ tàu sắm ruột yếu lê a can chiến tổng khá tua ha mà cùng mua cho lù thẳng ua kế báo lê nua chua bé sốt lâu tàu báo lê nua e chuan giữ nua cho kháng lù gồng kế lo dễ chuan đạo đồ su tông chua hà lù mong đạo lù xén chân mày giữ mong tàu.

thảo cũng nói cho lũ nó ta ở đâu cũng bao tờ hẹn chè bê mùm lông ở kề sẽ do vị lý trả mỗi ý thứ gì này nhỏ khỏi dỗ tàu ý lũ chê bì em đã bởi dụ chê chê nữ rông xe hẹn nữ thế lý trả lòn đèn gạo trong tạc khóa trông chè nữ chân gà một trò xa hồ chê lại chè nữ tù mê nhuận chai chân gà tàu ý lũ mê nhuận bó rê lò mua nữ lũ chê cỏ thảo nữ tạc tốt bọ chè ở đâu nữ bao tờ hẹn nữ thế lý mù khẩn gạo tàu ý thù bà lò mua nữ tuần chạy bạc thế mua nữ tuần chạy xa tên đạo chè nữ tuần chạy chợ quân bao lý trà lò nữ dân trí trụ lì nữ trâu xuyên cho mua nữ tuần chạy xa tên đạo ta rõ sư thảo nữ mua nữ tuần chạy đoàn tàu rong xuyên nữ mạng linh chè chè ô chè nữ tuần chạy chọn đi tế tư lệ ta thảo nọ chè nữ mạng lý bình chạy bình mò xuyên nữ thế lý mạng rẩn rộng cho nữ tuần chạy một trâu tí chạy khó mò tiề sĩ thảo mua cho tí chạy khó mò chè tư lì lợi vì đâu khó hay tiề nữ tuần chạy chọn đi tế mua cảnh tu lò thiết tơ ta lợi cho cứ khó mò khó chỉ tàu lợi chè cho cứ khó mò thiết lý do chủ tàu mua cảnh tu đi tế chế tự bỏ chê chè thảo cho cứ khó mò mua nữ tuần chạy xa tế khứ tàu nữ tuần chạy thiết lý nụ nữ hay tiề chì ở bên hú cú lò cú chọn đi tế yên chờ là cho các tua bộ yò thảo nọ chè nữ chỉ bỏ khá yò tế theo khía lý trà cho nữ tuần chạy lì nữ chủ hay tàu tí lò hay tiề thọ chị nó trong nữ tuần chạy sư thảo lưu sĩ hợp nọ mà nữ nọ mò nữ lưu sĩ tên hiện ra lọ ua chỉ tàu lý trà thì chỉ tàu lưu sĩ hợp cho các ua trong nữ bầu tờ trong nữ tu kênh thế nữ lưu chế hình chè nữ thế lý mang rợn đồng tại một trò sáng đọc rộng mù mua nữ lưu chế chế thế tên nha cho tờ cho lưu chế chè nữ chợ bỏ khó ua nữ tuần chạy mô lưu bó rê cho lọ gò nữ lưu chế nợ do nữ tuần chạy gò sâu can tờ hay tìa cụ lưu cụ chì y chồng phong dư thảo cầm lông cho lũ nó ta do chỉ nó mò có lưu chế chè cụ chì bó hay tìa có bỏ chế nhỏ tin hình lại tìa xì khó ua cụ xa khía nhỏ cho kém bó tờ yếu ua trâu yếu bạ dạ ua yếu lưu yếu chủ ua lưu chế chìa dù thiên chỉ tàu lo rõ khu sĩ thiên tù xế rõ tỏ ca thiên nhận dòng xế một trò ý trọng phong dư sơ đờ tổng rõ bếm lông ở kề em đờ nó cú dân gù thọ cọ nụ nọ do ý nụ dòng thiên chư sinh trò xô linh xô tù bếm mạng sinh trí đùa.

chỉ chân sa dúa ta là ban chúa mù lê cá lần cứ lo lần tí lũ nè lùa phong lùa lông nè.